Бит стоп лайхасы Хит FM-дә. Туктаймыз, карын тугызабыз ва юлда дәвам итабыз. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чөккәсе. Татып көрәң, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.